Ардан рабар, канды да салым березе, ина дарды ташты бар. Жүрүмүн жолу каттуу, жүрүмүн жолу ачуу, ина даның алқыжың.